0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škrpone. Ja sam Mihajlo Perajica, ostanite uz Radio Split. Domaći glas nas razbuđuje. Ovo je Teddy Spalato, kaže sve ću preživiti.

spas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps. To je hipnoza,

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima motta, to je divota.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
3: Sljedećih 15 minuta rezervirano je za vaše male oglase. Telefon je 663700, pa nas nazovite i uključite se. Čini mi se da je netko već s nama.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Može oglas?
3: Može, naravno.
6: A prodajem vinsko grožđe, crno i bijelo. Zbog ekstremne suše kvalitete grožđa je izvrsna, ali se prinos smanjen. Molimo da se na vrijeme javite sa narudžbama na broj mobitela 091. Mhm. 543-85-72. Berba počinje ovaj vikend i vidimo se na starom mjestu.
3: Do.
6: S poštovanjem, gospodin Ivan i gospodin Gordan.
3: Ivane, hvala puno, lijep pozdrav. Ponovit ćemo ovaj oglas. Dakle, prodaje se vinsko grožđe, crno i bijelo. Dakle, prinos je nešto smanjen, ali kvaliteta odlična. Javiti se za više informacija možete na 091-543-8572. Berba počinje ovaj vikend. Sretno, naravno. Dobar dan u malim oglasima.
7: Dan, jedan oglas.
3: Može.
7: Prodaju se šljive. Zvati na kontakt 022-339-321. Hvala, Djenja.
3: Hvala i vama, do slušanja. Prodaju se dakle i šljive, broj je 339-321, predbroj 022, pa se javite ako imate namjeru raditi možda nekakvu marmeladu, a možda i nešto alkoholno. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Molim vas, imam šljive odlične oko 100 kg za zimnicu. Mobitel. Aha. 091.
3: Dobro.
8: 557.
3: Aha.
8: 95 i opet 95. Hvala vam najljepše.
3: Hvala i vama, lijep vam pozdrav.
8: Hvala.
3: Ima šljiva, evo, nisu svima baš dobro rodile, nekima evo jesu, kako čujemo. Dakle, prodaju se šljive, 100 kg je na raspolaganju za zimnicu, broj je 091-557-9595. Halo, dobar dan. Halo.
9: Halo.
3: Izvolite.
9: Poštovanje.
3: I vama.
9: Evo, ja ništa ne prodajem, niti kupujem.
3: Dobro.
9: Htio bih da nešto ukazati.
3: Okej.
9: Može?
3: Može, može.
9: Evo tu preko puta hitne.
3: Dobro.
9: Sa sjeverne strane. Već mislije za nas stoji 5 madrata na trotovaru.
3: Aha.
9: Možete vi to misliti?
3: Da, možemo.
9: Na trotovaru.
3: Možemo zamisliti.
9: I tu stoje kante od smeća i svaki dan tu djelatnici kupuje smeća i ti 5 madrata stoji tu mislije za nas već. Na trotovaru, znači nemaš svoj trotovarom. Da hoćeš ići, znači moraš ići cestom da bi zaobišao madrata i doći ponovno na trotovar. Da to niko nije sklonio mjesec dana, ja to ne mogu vjerovati, razumiješ?
3: Mm-hmm.
9: A tu je blizu i škola, sad će znači počne škola. I tu dica moraju prolaziti.
3: Da, tuži baba uskoro počinje, još uvijek smo...
9: A evo, valite neko tu od vlasti, evo što sam ja rekao, pa će to skupiti, razumiješ?
3: Da, dobra vam je ta ideja.
9: Lipo, ajde,
3: hvala, pozdrav.
9: Ne, šta još?
3: E, recite.
9: Možda neko hoće doći pokupiti to, razumijete? E,
3: možda neko...
9: Madraču, može doći.
3: Tako je, možda nekome trebaju, evo, nije bilo kiše. Hvala puno, lijep pozdrav.
9: Ajde, živi, voz.
3: Dakle, imamo madrace, dostupni su tamo pored doma zdravlja, ako netko treba, može ih pokupiti. Nastavljamo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan, poštovanje.
3: I vama, izvolite.
10: Znači, kupuje se malo tele pod kravu.
3: Tele pod kravu.
10: Na broj mobitela 091.
3: Uh-huh.
10: 591.
3: 591.
10: 19. Uh-huh. 96.
3: 96. Ok, evo.
10: Hvala lijepa i svako vam dobro.
3: Također i vama isto tako. Dakle, imamo kupuje se tele pod kravu, broj je 091-591-1996. To je broj. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Izdajem jednosoban stan, 42 kvadrata, na periferiji grada, 3 km od grada, ima školski prevoz, autobus, ima gradski autobus.
3: Prodaje se, jel?
11: Da, ne prodajem, izdajem.
3: Iznajmljuje, dobro.
11: Na broj 092.
3: Dobro.
11: 31 40 449.
3: Mhm. Zapisali, hvala puno.
11: Hvala vama. Za studente ispravljamo.
3: Može, hvala puno.
11: Ali za studente isključivo.
3: Isključivo studenti?
11: Da.
3: Ok. Baš za
11: studente. Hvala, oprostite, molim.
3: To je u Kninu, jel? Pretpostavljamo da je u Kninu, mada kninski studenti imaju pravo na ovaj studentski dom, ali možda nekome je potreban i stan. Tako da iznajmljuje se stan negdje na periferiji grada, 42 metra kvadratna, jednosoban stan, isključivo za studente. Pretpostavljamo da je riječ o Kninu. Broj je 092-314-0449. Idemo dalje, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Izvolite.
0: Prodajem 3 flaše od 54 litre staklene i prodajem jedan badanj i jedan mali šporet na drva. Na broj mobitela 091-541-0833.
3: 833. Sve sam na brzinu zapisala, ok, hvala vam puno. Hvala i lijep pozdrav, prodaju se 3 boce staklene zapremljene na 54 litre, jedan badanj i šporet na drva. Broj je 091-541-0833. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
5: Prodajem mušku biciklu. Uh-huh. Šivaći stroj Overlock.
3: Overlock. Dobro.
5: Jeste razumijeli?
3: Jesmo, šivači stroj, bicikl, što još?
5: E, ništa više.
3: To je to?
5: Šivači stroj, overlock.
3: Overlock.
5: Ili endlerica.
3: Kako?
5: Ili endlerica.
3: Dobro, ajde, razumijet ćemo i ovaj prvi dio, netko traži.
5: Ajde, e,
3: recite mi broj.
5: A broj je 091.
3: Dobro.
5: 882.
3: Dobro.
5: 7585.
3: 85. Zapisali smo. Hvala puno.
5: E, hvala, pozdrav.
3: Prodaje se, dakle, muški bicikl i prodaje se šivači i šiveća mašina, stroj, overlock, to je valjda marka, a broj je 091-882-7585. Idemo dalje, dobar dan.
12: Dobar dan.
3: Slušamo.
12: Ostala je još jedna bačva, znači od, od 320 litara cijena je 140 eura. Na broj mobitela 099.
3: Dobro.
12: 310 na 5161.
3: Još jedna bačva. Ok, zapisali smo.
12: Hvala vam.
3: Hvala puno, evo, prodaje se bačva, ostala je još samo jedna od 320 litara, cijena je 140 eura, a broj je 099-310-5161. 663-700, to je broj na koji nam se možete javiti, uključiti izravno u male oglase ako želite nešto podijeliti, prodati, kupiti, ako trebate nešto ili jednostavno ako želite ukazati na neki problem, mada kako smo imali danas, mada uskoro nam počinje tuživava, tako da evo, za sada idemo s malim oglasima. Dobar dan!
13: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
13: Prodajem prozor PVC 60-60. Uh-huh. I prodaje aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja.
3: Uh-huh.
13: Sve 100 eura. Na broj mobitela 092-355-2024.
3: 2024-355-2024. Ok, zapisano. Hvala puno. Prodaje se prozor PVC 60x60, aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja, je li tako? Sve 100 eura, broj je 092-355-2024. Dobar dan u malim oglasima. Utišajte malo radioprijemnik, utišajte zvuk malo.
14: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
14: Molim vas, broj što prodaje šljive na veću količinu.
3: Imamo dva.
14: E, dva, dajte mi.
3: Može. 339.
14: Pa sam, ne.
3: 339. Tako je.
14: Dalje.
3: 321.
14: Tako.
3: 321.
14: 321.
3: To je prvi broj.
14: A koji broj? Knin, ne?
3: Knin, 022 je predbroj.
14: A, 22.
3: To vam je kućni. Drugi je 091.
14: 91.
3: 557.
14: 557.
3: 95.
14: 95.
3: i opet 95.
14: 95.
3: Tako.
14: Hvala
3: je.
14: Vam puno i prijatno.
3: Molim, do slušanja. Želimo uspješan pekmez, marmeladu, što god radili, džem, možda i nešto više. Možda i to. Idemo dalje, dobar dan. Jesmo tu, jesmo. Ja vićem, a ništa, ništa Lovreo. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan. Izvolite. E, ovo se zove umjetnost. Ja mislim da sam promašio svoj broj mobitela, znači za ovu bacu.
3: Može, za bacu, jel?
12: Jeste, jeste, od 320 rospa.
3: Može, dobro.
12: Eura. Znači 099-5103-161.
3: 5103-161. Okay.
12: Ja mislim da sam vam rekao prvo 310.
3: Jeste. Ili sam ja krivo upisala, jedno
12: ja
3: i drugo je moguće.
12: Rekao.
3: Može, ok, ispravit ćemo.
12: Umjetnost, hvala vam.
3: Lijep vam pozdrav, mi to sve dobro razumijemo jer nam se te stvari neprestano događaju. Dakle, prodaje se bačva 320 litara, broj je 099-510-3161. Evo, to je to. O, da, da. Ok. Halo, dobar dan.
15: Dobar dan.
3: Izvolite.
15: Mali oglas.
3: Jesu još uvijek.
15: Prodaje se stan 42 kvadrata u centru Knina.
3: Centar Knina.
15: Za sve informacije 098-994-694-6197.
3: 6197, ok. Zapisali smo, hvala puno, lijep pozdrav. Evo, prodaje se još jedan, ovaj se prodaje, onaj prošli se iznajmljivao, dakle stan 42 kvadrata u središtu grada, u centru grada Knina, broj 098-994-6197. A mi idemo dalje. Dobar dan.
16: Dobar dan, može oglas.
3: Naravno.
16: Prodajem bukova drva, cijepana i u metrici, sa dostavom. Na broj telefona 091 605 59 63.
3: Zapisali.
16: Hvala vam, pozdrav.
3: Hvala lijep vam, pozdrav. Dakle, već se zahuktavaju pripreme za zimu. Prodaju se bukova drva, cijepljana i u metricama. Broj 091 605 59 63. Halo, dobar dan.
17: Dobar dan, poštovanje.
3: I vama, izvolite.
17: Evo, gledam da kuru manje bačve, znači sve je grožđa manje, nažalost.
3: Sve manje grožđa, jeli?
17: E, prodajem dvije bačve, jedna 520 litara, jedna 620 litara.
3: Aha.
17: Na broj telefona 099-3562-994.
3: 994, dakle, da. Sve manji prinos ili je sve manje trsova za obrat?
17: Svaka pomalo.
3: Svega pomalo, nema tko ni obrađivati.
17: E.
3: E, sve znamo. Hvala vam puno, evo, ponovit ćemo oglas. Hvala puno. I uspješnu berbu želimo. Dakle, prodaju se dvije bačve, 520 litara, 620 litara jedna, druga, a broj je 099-356-2994. Kada je lako raditi vinograd, nije lako. E, imamo još malo vremena. Halo, dobar dan. Utišajte malo radio.
18: Jesam rešio i hvala mu naprijed. Onaj čovjek što prodava u skelu, šta li prodava?
3: Skelu?
18: Nije šta prodava, ne znam broj koji je. Građevinski materijal neki, ne znam šta prodava.
3: To danas, čini mi se, nismo imali, je li tako, Lovre, građevinski materijal?
18: Moguće da i juče.
3: Da, prije je bilo jučer, pa ću ja samo malo baciti oko... Na...
18: Nemojte se mučiti, rate, imate drugih poziva, odlično, za pet.
3: Možda jedino da vi ostavite svoj broj pa da vam se javi netko tko prodaje to, je li može tako?
18: More, 092...
3: 092...
18: 23...
3: Uh-huh.
18: 95.
3: Dobro.
18: 930.
3: Dakle, vi tražite skelu.
18: I prodajem, tu smo rešili, prodajem grabelicu za sjeno.
3: Grabilicu
18: za... Okupljačica, kako se to...
3: Okupljačica, sjeno, dobro. Da.
18: Znamo valjda ovdje svi.
3: E, pomalo učimo, ne znamo svi, ali malo pomalo. Naučit ćemo.
18: Malo pomalo. Dobro, ne mogu ja biti kao vi, ali... E. Zato vi mučite se, nama ne zanijem.
3: Hvala vam puno, ne mučimo se, lijep vam pozdrav.
18: Hvala vama, ne ljutim se ja, nego mi vama smetam. Ajde, smetate, rate, imate poziv, ajde.
3: Lijep vam pozdrav, nemamo više poziva jer smo stigli do kraja emisije. Ponovit ćemo da se traži skela i još neki materijali za građevinu. Prodaje se sakupljačica sijena ili grabilica za sijeno. Broj je 092-2395-930, pa se možete javiti. Dakle, ne smetate, to je naš posao. Nadamo se da smo ga i danas dobro odradili u malim oglasima. Ako ne, sutra je nova prilika. Za sada u programu imamo još sportske minute, najnovije informacije o Luki Modriću, čini mi se, a nakon toga i dnevnik koji je na rasporedu u 15 sati.